0: bona ntle tsa mentse le bela batho ke soft ya ke le ha
1: soft ya
0: ke ba ba le ketela ha ke
2: soft ya nga buti mana tlela batho
1: ah man guys a tsa nne ke le jetsa le channel le tso re ke senye makeup wa ka lona
2: ha tla mo tswa ka mara ne ho bona nete
1: tabile
2: ho bona nete ba go tse ba ka nna ne ke le ho potse ka nete gore ne ke ho potse ha ke na ya ho
1: no potse
0: ke ho se pedi ke re nna ke ne ke ba le pedi ka le la ha customer di metse di ba tsa bona o tsebe lo na ile ana e sale motho a le kwalla so se re le mana mane ka re le monana le nala le ntjo mwe ke tsiba nga ya etwa kwa
1: ah guys le nna ke me o tsama ya jola ke re la tsebo ke sebele tsama before tong kham re le nna ke se yenke
2: ma ga holo ke le he guys a ke re ho sane ke di sound downers
1: ke la ya
3: nna nengi ke moholo wa ka ha go tshwara lethonyana ke yena moholo wa ka ba tsa ke go yetse ka nnete mona ke tsela e ke reng ke a leboga ka nnete ga mo ba yena mona ka nnete o ilwang bata botlhasa ntate
4: sila
3: ndadi
4: ale kutlwa o bua ka batlatswa botlatswa ba eng wena sidake
3: tsa reng ka nnete ntate ngeke
4: wa tseba monna ko o fega ka letshono
3: eya na
4: wa tseba re patile banna ba bangata ka ga motse mona gobane fela ba tshaba go ntsha maikutlo a bona bona sidase mana mona tlapoelo a se botlatswa olla sekase olla le oma olle monna o ntshe botlhoko bo kaga sefuba sa gago sedae o mookolle
3: empa mongaka ke a e utlwang tho e buang fela na le pontsheng ya botlhe ka nnete ke tlameya go lla a ebo ntateng keke wa tsa go ya ka nna ko utlwisa go selelo ke ntho o tlamang jalo ka monna e etse sephiring ga golo boinotsheng ba gago ntate
4: ee mo o teng wa bolela sela se monna ga fela o saye le gongwana godimo polelong e le nngwe le go lla ga monna monna wa nkutlwa
3: ke utlwa gantle gona gore ntate
4: monna re ke o tlole letsogo la ka jao le boa monna
3: tshwara
4: mogea bona botlole ena monna a e kgona monna ya bitsa ena ela utlwalo he monna ke tla e beela mabaka a tlhapoetsweng a se re gwa nna ntshantsha bona bophela tšhetsanama ela a tlwaka
3: empa he bonneteche hua nnete mo nakgwebong ya gona ntate ya tšhetsanama go se batla go phaphamisitse dikoso tse ee mme o fana jale ka etsa phaelelo teng jale ke mpa ke re fela go wena o se ke ba tshwenyega bo tlone no a sentho e ka ba dira ngwana betheng
4: eoaeemonna tsele
3: matsatsinyana
4: ke a ipotsa a bofane wa ka e bona
3: kaaaga
4: e dibana popatsa jale monna e somonnan phetise monamoa o nane se tabanyana yane eo re ne re e tlhalakanyana mobane mo
3: tabanyana gana ke e fenye ntate waka o tsebo jale matsatsing ana re bua ntho tse ngata ntate jale ke tsama ke fifalelo gona re ile re bua kanga ko nkgopotse tlheno teng
4: elaba eno ke tabe tlokolotsi ya golo ne re bua ka marekanse le monna
3: elaoele
4: le mmabatho
3: ao mmabatho motho eno ga buise ko yetseng tate
4: butle
3: ebile mokgwa a teng a sampona ka letho morang one jale ka nnete ke sitwa go amataba mofuto jalo le
4: ena o bua ka misa semabatho
3: mosadi a ka gantle mo tsebang tate
4: mosadi o bua kenwa ke bo satane ka yeo bathong ba yo
3: ka nnete ga ke tse
4: nna ga utlwa ke nyako ile man
3: ore nna
4: batho banna empa e mphetiseng ona
3: ngwana monna
4: um ke a utlwa ya wa gona jale therapy yona jale kga re buile bakeng sa gaosiumke sae mentlhenyane ya gona monna yona ya tlhokala e tlhokala ka potlako o e tlhoka bona ka batho a mafubeutlwa
3: gantle ntate empa ke reetse tsena wa tsaya ke a gola ompa o ile a tshwatshwa fela ke thotokisene ke ngotse dipampiri mona le meo kgone o bone ke le ke tlamagane go nna go ya ka nna ntho eno ga se ntho e kalo ntatetlhe wa tsaya go bua nnete fela ke ne ke imetse ka nnete ke ne ke dutse ke sekasekana le maikutlo a ka tabeng ya gorena ka nnete mosadi wa ka a ka tla ntlwelela ka tlomo ya botsa momatha dihoteleng a ile go kopa le banna ba bangwe moo wa utlwa gona ke ntho e
4: iwafela
3: he ke ile ka mpaka ka thubega ka nako eno go fapa lo gore be nna ke ile ka thuba eno mpolelele gona go jaka thuba ene kabe ke le go kae ga re tlwele emeretin taba ene ga ena taba nna teng ke kebile ke a o kopa botsolwa
4: batsheba ke nana ba lataba se o sekase
3: eana
4: monna ke batlete fa foa le tsona
3: e
4: ke le ka modimo yo ngwaneo se o bonam keke ba santse a phela oe ulo le ketla ka tlong a iphatise odima bala ka
3: ele
4: jalo ka monna ya kileng a thuba monna jalo ga ijo ngwanna a thuba jwa kgwa bolela
3: ee
4: ke a ipiletsa go wena ga apetle monna monna ba ka thuso ke monna ba ka thuso pele ntho di tswa taolo ntle tsida tse ka kopa monna ha ke ba tlo bona monna o so phuka ka moko o tla tleng monna a tse ya tanto tse
3: ya bona ke a utlwa ntate e tla fela e tla batlang ke nana handle he empa tshe ho ya ka nna ne ke re nna ha ke bole taba e kalo ntate ho ba ntse kwa yena mono fitilo tsona nthotsi tse ntse kgona ho fana ka data iso ba ne ke dumela lo hana mo di therapy tse ntse ke lo fana hona mantswa no ntse wa bua ho nna hore taba tsa ke tsebolo
4: halala
3: ntate
4: se ya se wa ba ba ka ke tla ho bona le tsa kae se ai wala twe ai sia
5: Hey, listen here, yeah, young girl. O bona wena, o so itahlela fela ka ofisini ya ka ka mona. Go tloa neng o etsa ntwe jwalo? Modiei, ke itseng a thwe wena.
1: Eh, eh. Eh, a ke itahlela. Batho, ke kopane le secretary ya a tshisa la ke.
5: Ba ke ke ke. Mamela bona wena. Ntwe ne ya ka le wena. O bona wena taba go ra ho mamela ke ya bona. A di ke itseng wena. Ha?
1: E bo tlhapile ntate abo fane ke o thibe gone moo ke kopa o sekebe wa leka le ka motlha batlo bua le nna jaka kare ke sekopolana ke kopa o gopotsa gore ga se nna nkileng kano ya lenyalo ke kopa
5: mamela wena yes ke nna ya nkileng kano ya lenyalo and I'm expecting you to respect it
1: jono etsang ke ntate abo fane o etsang
5: tokwane o nagana gore wa bona ke ga ke stokfetse wena Ha ke nne go ke di ratana.
1: Ka ntshaga jwalo
5: mo ba. Ka ngula tjena wena.
1: Ka ntshaga
5: jwalo. Ke bua le wena.
0: Tema suri ke late sa ntse ka nes. Mudi. Tema. Letsa nyentle.

0: makolwane ke tswile ka moranako mosebetsing jalo o tseba gore ga ke a kgona go pheya mane ntlong ke ka o kotletseng di kawe
1: ai ke a leboa ka nna di beyamo
0: e le gore o jele motsheare ga e ka dipitsa dintse di tlhokile je
1: ne ke sa lapa wa tseba polokeng
0: o se ka tlompelela ntho eno kolwane o nempa o na le boikgantsho fela wa gore o ka nkopa ko tlele le dijo obane fela re arogane re sa thaba ke re motlhamonene
1: mpolokeng ga o tseba gore ga ona dijo ka tlong ka ke obane eng o ne emela gore nna ke o
0: letsetsekapo
1: ke yona tsela ya gore o kganne le mo o batlang teng ka baka la lephakosi e re ke o jetse nna tlala ga ke e tshabe osi ntho ke e tshabang fela ke o tlhoka tšhelete bophelong ba ka osi o kwe
0: aa bodi wa tseba go lwana ka mantswe
1: ebile
0: ore o lwana ga gona ntho eo motho a ka e buang wena ebe ga gona karabo ya teng ke e tlhokometse ntho ebile ga ke tsebe le gorena o kgona
1: jangga ke tsebe jalo go na le wena o lebeleletse ke etseng wa tsebang
0: polosu
1: ga mpotsa potso be ke thula le teng o tlabe ore ke gore a ke tsebe ke a go kgaola ka poko o imasa wena o e tsalang ka wena
0: polokengga
1: ke araba le teng ke dikarabo dingata ga ko botlepele
0: ke ipatlela fela kgotso le kutlwano pakeng tsa ka le wena ga gona motlhankileng ka batlagelwane ga ke batle ntho ena e wena o dulang o mpha yona metlhaeng
1: o batla kgotso wena mpolokeng empa o tle ka yona kgotso eno o dula o nqosa ka ntho ena le nthwane ke ipotsa o e tsalang ka wena
0: ke o qosa ga ke etsang ga ke o botsa dipotso ke a o qosa
1: hela
0: e go o botsa fela gore na o ne o etsang ka koloi ka nako e o nang le mogale ke phoso ntho eo ke ntwa ke
1: kosoyarabile eo ke yarabile galantanti
0: ebile
1: a ke batle go khutlhele mono gape
0: fele ke a bona gore ka jeno le o nkile qeto ya go chepola thapo tsa battery ya koloi gore e sekebe ya tracker e sekebe ya supa go gang gore na yeme
1: kae lejale ke itse ke itime gobane ke a bone baka ditaba ka tlong ka monana ga ntse o bona mo keleng teng e baka ditaba fela
0: jenaane wa tseba ko utlwisise gore na lebaka la gorebe o raya diphiriphiri tjena ka koloi ya ka ke lefeng
1: e batho
0: e ga o ananele molemo o nna ke lekang go etsetsa ona ka go adima koloi ena yaka and-e seo ke se etsa gobane ke o rata se teng wena o batla go etsa gore nna ke bona le e ka re ke sethoto
1: kolwaneka
0: re ga e kgona o ba ke yona ntho o
1: etsaolekeng kampanka koloi enao enana ga e batla ba lona lebaka le tlo etsa gore nna ke tlhoke privacy a enke mpolokeng ke tlhapala matax ke tla bona gore nake dinotlo le ke itse odima tafole mong a o tswa mo mona o tsamaye o retse odima tlhoko koloi yao eo ke a leboa o nthusitse ka yona ka enke koloi yao eo ere sa e tlhoka
0: ga ke batle go tlo ipoledisa nna empa ke batla go sia ka lena le tla fitlha letsatsi ke o jetse le o ka lona o tla gopola melemo yotlhe yaka ke o jetse moshanyana o tla lakatsa e ka o ka fumana motho ya tshwanang le nna ke mpolokeng mogolobela ke mmae ntšhebe nkuke sala
1: mpolokeng re ke o jetse dianatema ke a ditseba di a sebetsa maka strateng ga ke ikgole ka sebetsa

me dipinena ke pina ya lesego e letsetsa lona ka ofela ba moya wa bona o le mfatshe ona jo tshepile wena.